Adi yon nasu tumfo na no pe yed wa se ye o kesiye kan meni ye no kesiye na achre. Wado yon wadum en aye mwa eri ababi dru sabre in shirankan. Yabon paye wo yesu dimo. Ifri na wakri ashasi eri ababi dru sabre. Senye wadum eni wuhisi eni akwa honsanya. Enka ye kurano yentia se. Nensu na madum mburu hunu so. Hatu wene mdi achire yen, nti Yeshua nwenyam ee o kesie. Ibriti ya weni kwa nkesie wuri ya dumi yeye mfeni ya gro. Yede enwenyam she enisoni enidi na ebreu. Bompa ye we Yesu di msa ubefadi ye na anomum. Ashu wa suwa mra senu ama wase mutumi. Aya kani edi enima ye nase. Ehai na wadum yen edi abuwa yen. Yen nano, maye unu, nirudu wa sedi ya tiye nyansa akuma ameyebi. Ewe Yesu nasire nini dimo. Yewe dima ekwa supiti bia eni mantempotem. Bebia wubi ewo ya wo yari hiya mwa uye ya asafu. Shudienu wenyamnenu wenyamshano entire tire enkonkosu wa moso. Ewe Yesu tiasifu ni di maduma tunche ntimedofu fajiri.

me ba cho ansa na no si abebo e be sori nkonya so na nyumre no ya bo abo no bebre ya ba be sani mun kakran kakra one after the other ko bim say e be serve obi a am obi a benya ne chefa odjuma die mo me ba cho ehina wa wutie me se wo gana se wa manoni ba bi.

0: wafili wafili wafili haya na benya ni seya
1: okumizanga umba
0: ya mwakwa babiemu
1: okusa kuna
0: afenu wajwa niya
1: umba
0: kaise ahaya okay 101.7 and Friday
1: umba
0: ya kwa kwa di weekend edu Friday sana ni jiaba ya kwa home ya kwa chile ya kwa jieni ya kwa pie aha ebisu de kwa home ow to be a miniaba nanama royal getting the bedding come on.

Oye Bema, oni oba tena chenye sema. Ebi ana problem ni fi Bema. Ebe tu mi abase unhunsu ya jene. E mwa wana ye from mo sperm no. Ebi ana mwana ye mre, wo mtu mi swimming no matu nko.